0: वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पंचराष्ट्र यात्रायाः पंचमं अंतिमं प्रचरणं सफलतया संपाद्य इटली देशात् नवदिल्लीं प्रत्यागतवान्। ह्यः भारत इटली देशयोः मध्ये विशेष रणनैतिक सहयोग रूपेण स्वसंबंधस्य उन्नयनस्य घोषणा अभवत्। कृषिः, महत्वपूर्ण खनिजाः, आयुर्वेदः, विज्ञानं, तन्त्रज्ञानं इत्यादिषु अनेकेषु क्षेत्रेषु द्वयोः देशयोः मध्ये अनेकाः सन्धयः हस्ताक्षरिताः। कर अपराधानां, धनशोधनस्य, आतंक वित्तपोषणस्य च निवारणार्थम् अपि राष्ट्रद्वयेन ज्ञापनपत्रेषु हस्ताक्षरं जातम्। इटली देशस्य प्रधानमन्त्रिणा जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया सह रोम नगरे संयुक्त वक्तव्ये प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् उभौ देशौ नौकावहन क्षेत्रेषु नौकापत्तनानां आधुनिकीकरणे, रसद क्षेत्रे नील अर्थव्यवस्थायां च मिलित्वा कार्यं करिष्यतः।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: इटली देशस्य प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इत्येषा अवदत् यत् भारत इटली देशयोः सम्बन्धः विशेष सामरिक सहभागित्वरूपेण वर्धमानः अस्ति, अपि च उभौ देशौ उन्नत निर्माणस्य आधारभूत संरचनायाः, ऊर्जायाः, अर्थव्यवस्थायाः, रक्षायाः च क्षेत्रेषु परिश्रमेण कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। भारतम् इटली च सांस्कृतिक विनिमयं प्रवर्धयितुं, प्राचीन सभ्यतानां मध्ये संवादं सुदृढं कर्तुं च द्विसहस्राब्दस्य सप्तविंशतितमं वर्षं संस्कृतेः पर्यटनस्य च वर्षरूपेण आचरिष्यतः। इटली देशस्य प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया उक्तं यत् एषः उपक्रमः द्वयोः देशयोः मध्ये परस्परं अवगमनं गभीरं कर्तुं, सांस्कृतिक कूटनीतिं च अधिकं सुदृढं कर्तुं साहाय्यं करिष्यति। सा अवदत् देशयोः मध्ये सुदृढतर सम्बन्धाः न केवलं राजनैतिक आर्थिक सम्बन्धैः, अपि तु जनानां समाजानां च मध्ये सम्पर्कस्य माध्यमेन अपि मापिताः भवन्ति। प्रधानमन्त्रिणे श्री नरेन्द्र मोदिने इटली देशस्य रोम नगरे खाद्य कृषि संघटनेन प्रतिष्ठितं एग्रीकोला पदकं प्रदत्तम्। पुरस्कारं प्राप्य श्रीमोदी भारतस्य कोटि कोटि कृषकाणां, पशुपालकानां, मत्स्यपालकानां, कृषि वैज्ञानिकानां, श्रमिकाणां च कृते एतत् सम्मानं समर्पितवान्। पदकमिदं खाद्य कृषि संघटनस्य महानिदेशकेन प्रदत्तम्। गृहमंत्री अमित शाहः, वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन् तथा वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः प्रधानमन्त्रिणः कृते एग्रीकोला पदकं प्राप्त्यर्थं अभिनन्दनं कृतवन्तः। गृहमंत्री अमित शाहः अवदत् यत् भारतं कृषिक्षेत्रे वैश्विक नेतृत्वेन उद्भूतमस्ति, तथा च देशस्य कृषि प्रतिरूपं समग्र विश्वस्य कृते एकं मानदण्डं स्थापयति। पश्चिम बंगाल राज्ये दक्षिण चतुर्विंशतिः परगण मण्डलस्य फाल्टा विधानसभा क्षेत्रे पुनर्मतदानं अधुना सप्तवादनतः आरभ्यते, यद्धि सायं षड्वादने समाप्तं भविष्यति। आहत्य षड् प्रत्याशिनः सौभाग्यस्य प्रतीक्षां कुर्वन्ति, येषु द्वौ निर्दलीयौ अपि स्तः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन रक्तवर्णीय संचेतना प्रख्यापिता यत् उत्तरप्रदेशस्य, मध्यप्रदेशस्य, विदर्भस्य च भागेषु आगामि दिनत्रयं यावत् तापतरंगतः तीव्रतापतरंगस्य स्थितिः भवति। विभागेन अनुमानितं यत् हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आन्ध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश

0: अभी आप सुन रहे थे आदिवासी अखड़ा संथाली भाषा में। आज का कार्यक्रम आपने सुना संथाली भाषा में, प्रस्तुति थी प्रदीप कुमार की। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर भारती। आज सुर भारती में आप सुनेंगे वार्ता भारतीय संस्कृति प्रसारणे दृश्य श्रव्य मध्यानाम योगदानम। वार्ताकार हैं धनंजय वासुदेव द्विवेदी।
1: संस्कृत वांग्मय वास्तुशास्त्रम्। वास्तुशास्त्र विद्या प्राच्य भारतीय समाजे लोक विद्या रूपेण प्रचलिता आसीत्। सर्वविधे विकासे भारतीय वास्तु विद्यायाः विशिष्टं महत्त्वम् अस्ति। भारतीय दृष्ट्या वास्तु निर्माणं न केवलं निर्मित मात्रं भवन मात्रं वा, अपितु तस्य धर्मार्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ संपादने ऐहिक पारलौकिकाभ्युदय संसाधने च निमित्तमत एकत्र सौंदर्य संपन्ना स्थिरता सापि न केवलं भवनादीनां गृहादीनां वा, अपितु समस्तस्यापि परिवारस्य आयुः आरोग्यैश्वर्यमयी समृद्ध शांतिदायिनी वंशवर्धिनी विकसितिः अपरत्र च श्रौत स्मार्त कर्म फल पूर्णतायाः साधिका। भारतीय वास्तु विद्यायाः निदर्शनं सर्वप्रथमं वेदेषु एव प्राप्यते। वास्तु विज्ञानस्य मूलाधारः स्थापत्य वेदः, अथर्ववेदस्य उपवेदः। अतः वास्तु विज्ञानस्य सैद्धांतिक विवेचनं निर्माण विधीनांच सर्वाधिकः प्राचीनः अंशः अथर्ववेदे समुपलभ्यते। वास्तुशास्त्रं गृहविषयकं शास्त्रं वर्तते। गृहनिर्माणे भूमिलक्षणं भूमिपरीक्षणं दिग्ज्ञानं माशनक्षत्रादि विचारः वास्तुशास्त्रस्य विषयोस्ति। वास्तोरर्थः भवनं भूखण्डो वा गृहनिर्माणस्य स्थानं। मनुष्यवसतियोग्यं स्थानं वास्तु स्मर्यते। एतदतिरिक्तं मानवः स्वकीयसुविधार्थं भवननिर्माणं येषां केषाम् अपि वस्तूनाम् उपयोगः करोति तद् वस्तु अपि वास्तु भवति। विश्वकर्म वास्तुशास्त्रानुसारेण इष्टिका शिला वृक्षः कीलादीनि सर्ववस्तूनि वास्तुसंज्ञावन्ति भवन्ति। वस्तुतः भारतीय स्थापत्यकला एवं आवास देवालय नगरादि निर्माणस्य सिद्धांतानां प्रतिपादकं शास्त्रं वास्तुशास्त्रं कथ्यते। निवासयोग्या भूमिः वास्तु इति संज्ञाता तद्विषयकं शास्त्रं वास्तुशास्त्रमिति। वास्तुपदस्य निष्पत्तिः संस्कृतस्य वस निवासे धातोः संजाता अस्ति यस्यार्थो निवासकरणं विद्यते। वसन्त प्राणिनो यस्मिन् इति वास्तुः तत्सम्बद्ध शास्त्रं वास्तुशास्त्रमिति शब्दकल्पद्रुम् निर्देशः। अर्थात् यत्र प्राणिनां निवासः सम्भवति तादृशी भूमिर्वा भवनं वा वास्तु इति। अनया दृष्ट्या प्राणिनो यत्र निवसन्ति तेषाम् अर्थे तदेव वास्तु वर्तते। जलचराणां कृते जलमेव वास्तु, पक्षिणाम् अर्थे तेषां नीडमेव वास्तु। गृहरचना योग्या अविच्छिन्ना भूमिः वास्तु इति अमरकोशे निर्दिष्टम्। वास्तुशास्त्रं गृहनिर्माणस्य विज्ञानम् इति कथ्यते। बृहत् संहितायाम् उक्तं यत् ब्रह्मणा विश्वकर्म प्रभृतयः शिल्पदेवताः सृष्टाः ये चेमां स्थापत्यविद्यां जगति प्रसारितवन्तः। पौराणिकपरम्परायां वास्तुपुरुषस्य उत्पत्तिकथा प्रसिद्धा। वास्तुपुरुषः भूमेः अधिष्ठाता देवता। शब्दार्थभानौ पद्मचंद्रकोशे शब्दस्थोः महान्यधौ शब्दार्थचिन्तामणौ इत्यादिषु ग्रन्थेषु वास्तुपदार्थः वासयोग्या भूमिः अथवा गृहनिर्माणयोग्या भूमिः इत्थं रूपेण स्वीकृतः। इत्थं सामान्यतः निवासयोग्या भूमिरेव वास्तु विद्यते। भवनानां विन्यासः आकलनं रचना च परिवर्तनशीला प्रौद्योगिकी। रुच्यनुसारं मानवभावान् सन्तोषयितुं समस्तभेदाः तर्कसङ्गतनिर्माणस्य कला विज्ञानप्रौद्योगिक्योः सम्मिश्रणम् इत्यादि समस्तघटकानि वास्तुकलायाः परिभाषायाम् आगतानि भवन्ति। वास्तुशास्त्रमेकं सुपरिचितं प्राचीनं विज्ञानं वरीवर्तते यस्मिन् अस्माकं सांस्कृतिकनिधीनां भवननिर्माणविधीनां च समुल्लेखो वर्तते। वास्तुः केवलं भवनस्य मानचित्रं नास्ति, अपि तु भवननिर्माणे सा भूमिः कीदृशी वर्तते, भवननिर्माणे शिलान्यासनिर्माणानां पालनं कृतं न वा, येन अस्माकं जीवनं सुसमृद्धं स्यात्, एतत् सर्वं वास्तु विवेचनाधिकृतम्। वास्तुशास्त्रे मानव जीवनस्य दैनिक क्रियाकलापानां तथा विचारधारायाः एकं प्रतिरूपं दृश्यते। पुराणेषु वर्णितायां गृहनिर्माणकलायां तत्कालीन समाजस्य समृद्धिस्तथा बौद्धिक विकासस्य परिचयो द्रष्टुं शक्यते। वास्तुशास्त्रं गृह मंदिर नगरादीनां सर्वेषां रचना विज्ञानम्। संस्कृत साहित्ये अनेकेषु ग्रंथेषु प्राचीना वास्तुकला विशदं प्रतिबिंबिता दृश्यते। वेदादारभ्य रामायण महाभारत पुराणादिषु वास्तु संबद्धाः उल्लेखाः प्राप्यन्ते। अनेके शास्त्र ग्रंथाश्च विशेषतः वास्तु निर्माण विधिं प्रतिपाद्य रचिताः। प्राचीन काले भवन निर्माणे प्राकृतिक तत्व साम्य रक्षणं दिशानुसारी विन्यासः सुशांति जनकः परिसर सृष्टिश्च अभिलषिता। अतएव अद्यापि भवन निर्माण शास्त्र रूपेण वास्तु विद्या प्रासंगिकत्वं धारयति। भारतीय वास्तुशास्त्रे मुख्यस्त्रयो विभागाः सन्ति, यथा देव प्रासाद वास्तु मंदिर वास्तु इति अर्थः, राज प्रासाद वास्तु राजकीय वास्तु इति वा, अत्रैव नगर वास्तु रपि विचारो भवति, यतो नगराणि प्रायशो राजभिरेव संस्थापितानि भवन्ति स्म। तदनन्तरं ग्राम वास्तु विचार कोटिम आगच्छति। एतेषु त्रिष्वपि विभागेषु देवस्य राज्ञः साधारणजनस्य च स्थितिम् अभिलक्ष्य विचाराः प्रवर्तिताः सन्ति। भारतीय परंपरायां वास्तुशास्त्रं ऋषिभिः मनीषिभिः परमोत्कृष्ट ज्ञानद्वारा आविर्भूतमेव स्वीक्रियते। प्राचीनतमेषु संस्कृत साहित्येषु वेदेषु अपि वास्तुविषये संकेताः दृश्यन्ते। वेदमन्त्रेषु वास्तु संबंधि विवरणं प्राप्यते। ऋग्वेदे विविधमण्डलस्य नानाविधसूक्तेषु नैकेषु वास्तु वास्तव्य शब्दानां स्पष्टतोयोल्लेखा दरीदृश्यन्ते। अथर्ववेदे वास्तु विद्यायाः अपेक्षा कृतं अधिकं ज्ञानं प्राप्यते। अथर्ववेदे वास्तुशास्त्रीय शब्दानां प्रयोगाः लभ्यन्ते। अथर्ववेदस्य शाला निर्माणसूक्तं महत्वपूर्णं वर्तते। प्राचीन काले वास्तुकला सर्वासां कलानां जननी कथ्यमाना आसीत्, किन्तु वृते परिवर्तनेन सह संप्रति सम्बद्ध व्यवसायानां विभाजनं तद्वत् स्थानं सुरक्षितं न प्रतिभाति। वास्तुकला संबंधे एतदपि कथितम् अस्ति यत् भवनानां अलंकरणं विना अधिकं किमपि नास्ति। वास्तुकला सभ्यतायाः चिह्नम् अपि प्रतिपादितम्। प्राचीन भारतीय राजनीतिशास्त्रे अपि वास्तुविद्यायाः प्रयोगः प्रतीयते। कौटिल्येन स्वकृते अर्थशास्त्रे वास्तुशब्दस्य प्रयोगो अतीव विशदार्थे विहितोऽस्ति। तन्मतानुसारं गृहस्य क्षेत्रम् आरामः, बन्धः, सेतुः, भवनं, तडागः, पुष्करण्यादीनि स्थानानि वास्तुशब्देन व्यवह्रियन्ते। वास्तुद्वारा विज्ञाप्यते यत् सामान्यजनस्य निवासभवनमेव न अपि तु राजभवनं, प्रासादः, ग्रामः, नगरं, रथ्या, मार्गः, प्रकारः, परिखा, मन्दिरं, मण्डपः, यज्ञवेदी, सभागृहं, कूपः, तडागः, वापी, स्तूपादीनि निर्माणानि सन्ति यत् मानवनिवासाय अभीष्टजनानां, देवानां वा निवासस्थानादिरूपेण भवति। कौटिल्यार्थशास्त्रे नगरनिर्माणं, दुर्गविधानं, गृहनिर्माणं च वर्णितानि सन्ति। तत्र राजधानी नगरस्य आयोजना, वर्गीकरणं च तथा दुर्गनिर्माणस्य प्रकाराः निर्दिष्टाः। शुक्रनीतिसारे तथा अन्ये नीतिग्रन्थेषु अपि प्रासादसेतुनगरादीनां निर्माणविज्ञानं वास्तुविद्या इत्युपनाम्ना उल्लिखितः दृश्यते। वाल्मीकिरामायणे अयोध्यानगरीं आरभ्य लंकापुरी पर्यन्तं सुविस्तृतानि नगर वर्णनानि प्राप्यन्ते। अयोध्यायां राजमार्गव्यवस्था, प्रासादशृङ्खला, उपवनादिकं च सुशोभनं दर्शितुं लंकापुर्यां सुवर्णनिर्मितगृहाणि वर्णितानि। महाभारते इन्द्रप्रस्थनगरे मायासुरनिर्मितं चित्रप्रासादं प्रसिद्धमस्ति, यत्र दुर्योधनः जलस्थलभ्रान्त्या मूढो जातः इति कथा श्रूयते। पुराणादिषु संकलितानां वास्तुशास्त्रोपदेशकानां विस्तृतसूचिभिः वास्तुशास्त्रस्य परम्परायाः प्राचीनता प्रमाणीभवति। अत्र पुराणेषु प्रदत्तानां उल्लेखानां वास्तुविद्याचार्याणाम् उल्लेखो विधीयते। मत्स्यपुराणे वास्तुशिल्पिनः भूमिचयनं, भूमिपूजनं, मण्डलविभागः, गृहनिर्माणविधिः वर्णितम्। अग्निपुराणेपि प्रासाद लक्षण निर्देशः गृह प्रवेशादि शुभाशुभ निर्णयः च विद्यते। बृहत संहितायां वास्तुविद्याध्यायः अस्ति यत्र नगरवास्तुः भवनवास्तुः भूमिनिर्देशः गृहद्वार प्रवेशः अष्टाङ्गवास्तुमण्डल विभागाश्च इत्यादयः सिद्धान्तः सिद्धान्ताः प्रतिपादिताः। कालांतरं प्राप्य वास्तुविद्या स्वतंत्र शास्त्र स्वरूपेण अनेकैः आचार्यैः विकसिती क्रियते स्म। तत्र केचन मूर्धन्याः वास्तुशास्त्र ग्रन्थाः। मयमतं वास्तुशास्त्रं देवालय गृह प्रासाद पुर वास्तुविधानस्य प्रामाणिक ग्रन्थः इति स्वीकार्यते। मयमतस्य विषयविस्तारः अत्यन्तं व्यापकः। भूमिपरीक्षा भूमिलक्षणनिर्णयः गृहमन्दिरादिकानां विभागः आयाममाननिर्घाटनं वास्तुपुरुषमण्डलनिर्देशः प्रतिमाशिल्पविधेः इत्यादयः अध्यायशः निरूपिताः। मानसारशास्त्रेण सह मयमतग्रन्थस्य घनिष्ठसम्बन्धोऽस्ति। मानसारशिल्पशास्त्रं प्राचीनतमदक्षिणवास्तुग्रन्थेषु गणनायोग्यं मन्यते। मानसारे देवालय निर्माणस्य सूक्ष्मसूत्राणि मूर्तिकला निर्देशः राजप्रासाद प्राकारादीनां विवेचना वृक्षारोपण जलाशय निर्माणादिकं च सम्यक् प्रतिपादितम्। समरांगणसूत्रधार ग्रन्थः वास्तविकतया स्थापत्यशास्त्र विषयकः ज्ञानकोशः इति वर्ण्यते। अस्य विस्तृतस्य ग्रन्थस्य प्रथमभागे भवन नगरादीनां योजना भूस्थापनं द्वारविधानं निर्माणक्रमे क्रमे सुलभा सुलभ कार्यक्षेत्र निर्णयश्च विवृतः। अनन्तरं देवालय शिल्पस्य पृथगध्यायाः संकलिताः सन्ति। मूर्तिकला हस्तमुद्राविचारः वास्तुयोगः इत्यादयोपि विषयाः निरूपिताः। अपराजित पृच्छा इति ग्रन्थे स्थापत्यकलायाः अनेके अध्यायाः विवेचिताः। अत्र ग्रामनियोजनं शिलानिर्बन्धः मन्दिरवास्तुः गृहवास्तुः प्रतिमालक्षणम् उद्यानकलाप्रभृतयः अध्यायाः पृथग् रूपेण सन्निविष्टाः सन्ति। वास्तुशास्त्रप्रदीपिकायां विधिचक्रं वास्तुदोषनिरूपणं गृहक्रीडाविचारः पारिहारिकप्रक्रियादयः सङ्क्षेपतः आलोकिताः। विश्वकर्मप्रकाशः राजवल्लभः शिल्परत्नं शिल्पप्रकाशः मानसोल्लासः इत्यादयः ग्रन्थाः विभिन्नप्रदेशीयपरम्परासु प्रसिद्धिम् उपगताः। वास्तुशास्त्रस्य सांस्कृतिकं महत्त्वम् अतुल्यम् अस्ति। धार्मिकजीवने अपि वास्तुशास्त्रस्य भूमिका वर्तते। वास्तुशास्त्रं स्थाप्य वेदः इति अपि उच्यते। यतो हि शिल्पकर्मणः पारमार्थिकं स्वरूपम् अन्विष्य प्राचीनाः ऋषयः तदुपवेदरूपेण अवोचन्। देवालयनिर्माणे तु विशेषतः वास्तुनियमाः पालनीयाः। प्रत्येकं देवालयं विशिष्टमण्डलरूपेण रचितं भवति। धार्मिकदृष्ट्या देवालयनिर्माणसंस्कारे वास्तुशास्त्रं परमावश्यकम् इति अवगम्यते। भारतीयचिन्तनपरम्परायां पञ्चमहाभूतानि पृथिवी आपः अग्निः वायुः आकाशश्च सर्वस्य आधारतत्त्वानि मन्यन्ते। एतेषां सन्तुलनमेव सृष्टेः स्वास्थ्यकारणम्। अतः वास्तुशास्त्रे भवननिर्माणे एते पञ्चतत्त्वसंयोगाः साम्येन अवश्यं विचार्यन्ते इति निगद्यते। वस्तुतः भारतीयवास्तुशास्त्रं न केवलं गृहनिर्माणकौशलस्य अपि तु समग्रस्य भारतीयजीवनदर्शनस्य धर्मसंस्कृतेः च साङ्गोपाङ्गप्रतिबिम्बरूपेण अवभासते। वेद ब्राह्मण उपनिषद इतिहास पुराण स्मृत्यादिषु यथाकालं यथामात्रं यानि यानि वास्तुसम्बद्धानि सूत्राणि आख्यानानि विधिनिर्देशाश्च उपलभ्यन्ते तानि सर्वाणि मिलित्वा स्थापत्यवेदस्य दृढं शास्त्रीयम् शास्त्रीयाधारं निर्माय प्राचीना ऋषिमनीषिणः मानवनिवासस्य आध्यात्मिक सांस्कृतिक भौतिक समन्वयामाधारं संस्थापयामाशुः इति शम्।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर भारती। आपने वार्ता सुना डॉक्टर धनंजय वासुदेव द्विवेदी से। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम रजनीगंधा।